0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN
1: Havasato nay benare panas dekai
2: Lankhe Vishwasa dinu Maxpin samuha vyapare vitun gen papita harina then navanimavakin ena Domas swankriya wiketi meyantreka sadambara himikaruwe kumanna adama amatanna 01176769579 pradhana karyalaya numara 31 elhena parama haragama
1: dannawada time pass karanna ona nan පොතක් කියවන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්නේ හැබැයි ඒකට මනුස්සයෙකු තෝරගන්න එපා.